Слухай наших. У ефіры Радіо Брэста мы працягваем нашу рубрыку «Слухай нашых», дзе знаёмім вас з таленавітымі беларускімі выканаўцамі. Сёння ў нас гасцях, можна сказаць, сапраўдны сямейны падрад – дуэт «Sonnets DJs». Гэты праект не проста музычны гурт, а гісторыя кахання і творчасці. За ім стаяць муж і жонка Ігар і Вольха Sonnets з горада Слуцк. Дзіўна, але адлік сваёй творчай дзейнасці яны вядуць з 8 ліпеня 2023 года. І ведаеце, што стала штуршком, зусім не студыйны контракт, а жаданне зладзіць крутую вечарыну для сваёй старэйшай дачкі. Вось так сямейнае свята перарасло ў сур'ёзны музычны праект. І, дарэчы, аб планах на будучыню. Ігар і Вольга хочуць прыцягнуць да музыкі і сваіх малодшых дачок – Аляксандру і Эмілі. Так што, магчыма, хутка мы пачуем ужо сямейны квартэт. Музыкі не баяцца эксперыментаў. Іх стыль – гэта мікс з Deep House, Tech House і нават Drum & Bass. Працуюць яны сапраўды ў сусветным маштабе. Іх трэкі выпускалі лейблы з Беларусі, Малдовы, Грузіі, Азербайджана, Паўднёвай Афрыкі, Румыніі, нават Канады. І вядома, для нас асабліва прыемна, што іх кампазіцыі гучаць і на хвалях нашага любімага Радіо Брэст. Уяўляеце, за такі кароткі тэрмін, крыху больш за 3 гады яны ўжо заваявалі прызнанні і ў эфіры, і на танцпляцоўках. Давайте паслухаем, што ж гэта за музыка ў эфіры Sonnets DJs.

0: Зоркі гавораць.
1: Дякую, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць пра адказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтра шалям варта дазволіць людзям спраўляцца са сваімі праблемамі самім. Замест таго, каб марнаваць час на іншых, зоркі раіць ім заняцца чым-небудзь прыемным, да прыкладу творчасцю. А вось да дакладных навук душа ў шалю заўтра ляжаць не будзе. Перапаскацца фарбай або забіць галаву вершамі для іх куды пераважней, чым неразумела глядзець у манітор на шэрагі лічбаў, графікаў і табліц. Заўтра скарпіён проста абавязаны падзяліцца сваімі думкамі са светам, ці прынамсі з невялікай яго часткай, са сваімі блізкімі, калегамі, сябрамі. Яго галава будзе працаваць выразна і нестандартна, з'яўляючыся генератарам вялікіх ідэй. Зрэшты, не факт, што людзі адразу ж гэтыя ідэі зразумеюць і ацэняць. Нічога не зробіш, скарпіён заўтра настолькі апярэджвае іншых, што павінен перыядычна спыняцца, даючы людзям магчымасць яго дагнаць. Заўтра ў стральца наўрад будзе дастаткова сіл, каб з энтузіязмам узяцца за справы. Дзень схіляе яго да таго, каб рабіць як мага менш лішніх рухаў. Затое галава абяцае працаваць на самым высокім узроўні, выношваючы планы, у першую чаргу звязаныя з працай. Думкі, якія прыйдуць заўтра ў галаву цяльца, будуць адрознівацца лагічнасцю і нечаканасцю хадоў. У будучыні гэтыя бліскучыя задумы здольныя забяспечыць стральцу поспеху ў кар'еры і добры прыбытак. Заўтра казярогу пашанцавала. Яму волей-неволей прыйдзецца займацца тым, што ён любіць. Дакладней, зоркі проста не пакідаюць яму іншага выбару. Калі ён возьмецца за што-небудзь іншае, то не даб'ецца нічога. Рутінныя абавязкі здольны выклікаць заўтра ў казярогу такую нуду, што ён рызыкуе вывіхнуць сківіцу ад пазяхання. А вось калі справа выклікае яго жывую цікавасць, яна абяцае прынесці казярогу не толькі масу прыемных эмоцый, але і выдатны вынік. Заўтра вадалей можа праявіць сябе як выдатны сябар ці як небяспечны праціўнік. Тут ужо каму як пашанцуе. Дзень надзяляе яго праніклівасцю, уменнем адчуваць сітуацыю і схопліваць усё на лету. Любыя яго планы будуць адрознівацца вынаходлівасцю. Ці ідзе гаворка пра тое, як весялей правесці час з сябрамі, ці пра тое, як папсаваць крыві ворагам. У абодвух выпадках вадалей асуджаны на поспех, так што лепшае, што могуць зрабіць яго апаненты, гэта паспрабаваць з ім пасябраваць. Заўтра рыбы будуць знаходзіцца ў некаторым ступары. Добра, калі сітуацыя не стане патрабаваць ад іх хуткіх рашэнняў. Тады безуважлівасць рыб не прынясе ім асаблівай шкоды. А вось калі падзеі будуць спрабаваць падштурхнуць іх на сур'ёзную справу, рыбы раптам могуць забаставаць або схаваць галаву ў пясок. Іншымі словамі, рыбам заўтра проціпаказаная любая актыўная дзейнасць, акрамя той, якой яны захочуць заняцца не для выніку, а для душы. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляховіч і Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў ефіры.
0: Зоркі гавораць.